ذرا سی ان کے آنے کی خبر ان فضاؤں میں سرد ہواؤں نے اس طرح سے گھول دی کہ مہک اٹھی ہے دروں اور دیواریں. من کے آنگن میں کسی کے آنے کی آہٹ کا وہ انتظار ہونے لگا ہے.